آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں قسمیں وعدے فلم میں کشور کمار محمد رفیع آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی آواز میں گیت. گلشن بابرا نے اس گانے کو لکھا ہے, آر ڈی برمن کا سنگیت ہے اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے. لکھنے والے ہیں مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے, ابھیجیت گائکواڑ راہی, سریتا گائکواڑ, سدھانت گائکواڑ, پرنس ایکانش گائکواڑ سکھی, وشکرما نگر ناگپور سے شیلیش گائکواڑ, ویشالی, شویتا سمیت گائکواڑ اور کماری دھونی گائکواڑ. اور اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں خط آیا ہے گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے. لکھنے والے ہیں سنجی پنچولیا, پرینکا پنچولیا, گنگن, سمپریت, ہیمندر اور سمتی پنچولیا. اور پٹیل نگر ملوٹ پنجاب سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا, گیتا رانی جاجوریا, گگن دیپ جاجوریا, بیبی آرزو اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ. سنتے ہیں یہ گیت آپ کی فرمائش کی انتم پرستتی.